get our props a prop. Tu boss e fake like I do. Poți să fac eu și un bed, un bed, un crevat. Hai la lupă ce e, mă. Și-o cu rigătivă, mă, bed. Eu zic că ca ei, mă, piot. Crazy, mă. Mai music video.